0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde horullık kılıp uxlagandan keyin qandaq qılganda bedenni asta oyğatqılı boladı degen mazmun diqqatlarda boladı. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdalgan oddiy hareket dem eliş günlerde ettigende oyğanğandan keyin orningizdan turuşqa aldırmang. Avval 3 minut vaqt sarf qılıp karavatta 3 oddiy uyğunish hareketini işlen. Bayram dem eliş günlerde en asan öz meyliğe koyuyu dediğini uxlaş, ya ki keçisi xulmaytan atkozuş, ya ki çüşkçe uğurluq kılıp karavatta yetibiliş. Nurgun kişi uzun uxlasa eksce beş qeyip, bel dümbisi telip ağır yedigallıqını baykaydu. Bunun sebebi uzak vaqt uxlaş, bir xil uxlaş halatını saqlıqanda, muskul ve boğumlar tinç halatda besim halatıda durgaçka kan ayılınış, astalap metabolizm, kereksiz maddalar yığılıp kalıdu. Orundun turuştun burunki karavattiki 3 minut bedenin sılıq ötüşüge yardan berip, garan buluş hadisinden saqlap kalıdu. Konkret usulü 1-ci minutta oğduğunuzu yetip, 2 kol, 2 putuğunuzu 5 tərəb yönelişge küçəb sozun. Xuddi sozulğandak 5 sekunddan keyin közünü yumup açıqca erken koyup berin. Bunu 5 qetim tekrarlan. Bu hərəkət bütün bədəndeki muskullarını uyğutup, limfanın ayılınışını ilgiri sürdü. 2-ci minutta yançı yetip, bir kolunuz bilen yani bir tərəbdeki mürə və yuqri belekni yenik uvulan. Оң солға алмаштырып, кечеде бесіліп қалған боғымларыны бошаштырын. Үшінші минутта орныңыздың тұрып, карават енеда олтырып, ішкі бұтыңыз білен ерге дәссіп, бәш қитім чоңқыр нәпәс елін. Андын мұштыңыз білен йотыңызның сыртқи тәріпіні енік ұрын. Йоқырдың төвәнге әр бір тәріпіні 10 қитімден ұрын. Орындап болғандан кейін орныңыздан тұрсаңыз, бәдініңіз еңгілеп, қалыңыз сәгекләшкенде кез қылысыз. Бұл 3 минут қарамаққа адидек көрінсі мұ, әмі орындан тұрғандан кейін ке, башқа еш, бәдін қиті беліш вә чарчашның үнімлік алдын алғылы болуды. Дәм еліш вақты арам еліш кішілтілуды. Лекен дәм еліш әркет қылмай жым тұрыш дегенлік емес. Бәдініңізге İllik uyğutuş mülazimeti kılsınız, bir çüştün burun tabii uyğanğanğa kadar uxlusunuz mu, zihni küçünüz urğuğan halda bir günni başlayalayısız.